قابل ادب قابل تحسین گروپ ساسن جو پاگاں والو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں. آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار جی کا بھی ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی وچ ہو چاہے بہت ہی گنتی وچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن. داس پہلا شبد راجمال کا آپ جی پیش خدمت ہے بندش دسما قید ہے شبد دیا پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی. او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیوکاں نوں کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خالصہ واہ.

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندہ ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا سادھ سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نا اپنی جات تے مان اسی طرح رہیا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دیو آل پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. یہ دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. سادھ سنگت نام دیو نو مندر وچ ادوں وی تھان نہیں سی اج وی تھان نہیں. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج وی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کیا آ نام دیو آ میرے کولا. کیوں ہویا تینو مندر وی چوکڑیا گیا ہے میں تینو ہر مندر وی بٹھا دینا. سادھ سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.

ایک واری سارے آپ کو دھن گرو رام داس ہے پیار نال بولیے بھائی دھن گرو رام داس. جدوں گرو امرداس صاحب بھائی جیٹھے نو کہندے ہن چولا پھیلا شگن پانا ہے تے بھائی جیٹھا انہاں چھیکاں ول ویکھدا ہے جڑے چگے نو پئے ہوئے مچھلی ساری ڈل جانی ہے پر حکم منیا ہے کدی چگے ول ویکھدے ہن کدی گرو امرداس ول. ماتا آخدی ہے کوئی پروار ویکھو کوئی خاندان ویکھو پہلا پوچھتا لو بچہ ہے کون. تے گرو امرداس صاحب جی کھڑکھڑا کے ہس پئے آخن لگے پلیے لوکے اے او ہستی ہوئے گی جس دے بیٹھن لئی منجی بھی سونے دی ہوگی. تینوں کنگلا غریب نہ سمجھ اے دے مندر بھی سونے دے ہون گے انہاں دیاں اٹاں بھی سونے دیاں ہون گی. ہوئے گا کسے نوں دو چار سیر سونے دا مان پر وڈے تو وڈے مہاراجا بھی ایتھے آوے گا اودا بھی مان ٹٹ جانا ہے جدو اس ہری مندر دے درشن کرے. تے اج پچھیا ہے کسے نے گرو رام داس صاحب جی تو ایسے کیڑے پاتشاہ نال تہاڈی دوستی ہو گئی جو تہاڈے مندر بھی سونے دے ہن. تے حضور آکھدے نے

اس ورگا نیچ تے اکرت گن نہیں ملے گا جیڑا 24 گھنٹیاں وچ ایک واری بھی اپنے مکھوں گرو گوبند سنگھ جی دا شکرانہ ادا نہیں کردا، اپنے گرو نو تن نہیں آکھدا کہ آؤ بھائی گرو رام داس صاحب جی نال مل کے آپاں کریے گرو دا شکرانہ۔